Drugi dio emisije posvećujemo u cijelosti Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Komornim orkestrom iz Lozane ravnače Ton Koopmana pridružuje im se sopranistica Julija Ležnjeva u izvedbi njegove duhovne kantate Exultate jubilate te arije Voi avete un cor fedele. Od orkestralnih dijela tu su Uvertira čarobne fruli, Serenata noturna i Praška simfonija. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušat ćemo ariju Un bel di vedremo iz opere Madame Butterfly i Intermezzo iz drugog čina istoimene opere. Potom slijedi arija Senza mamma o bimbo iz opere Suor Angelica. Potom slijedi čuvena arija O mio babino caro iz opere Giannis Kiki i ništa manje poznata arija iz opere Turandot Signore Ascolta. Uživajte.

Bio je to koncert za violinu i orkestar u C-duru oznake P14 Antonija Vivaldija. Nastupio je Piero Toso, violina, solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone. U nastavku litanije Lauretana je u D-duru Kehlove oznake 195 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će Barbara Boni, sopran, Elisabeth von Magnus Alt, Uwe Heilmann, tenor, Gilles Cachemaille, bas, zbor Arnold Schönberg, bečki Consentus Musicus i dirigent Nikolaus Arnoncourt.